Seni bediyana. Ni ameku yonte, yonte kaso ni bora kaso ni yoncha maye bolona anga sabali de. Ombela basiri ko sabaka kolo meleke. Ambela banduana wala jang.